0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 6. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Danes se ob vzhodni obali Kitajske začenjajo skupne pomorske vojaške vaje Kitajske in Rusije. Te bodo trajale do 13. julija, v njej pa bodo sodelovale vojaške ladje in letalstvo. Po vajah obe državi napovedujeta še skupno patruljo na Tihem oceanu. Peking in Moskva pravita, da gre za odziv na varnostne izzive in utrjevanje stabilnosti v regiji. Vaje potekajo po nedavnem obisku ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem. Državi vojaško sodelovanje krepita že več let, po začetku vojne v Ukrajini pa sta ga samo še poglobili. V Mariboru je po grobi oceni brez izbranega ginekologa okoli 10 tisoč žensk. Težava se je povečala, ko je ena od ginekologinj vrnila koncesijo in je brez zdravnice ostalo več kot 5 tisoč pacientk. Mestna občina je iskala novega koncesionarja, vendar razpis ni bil uspešen. O vprašanju so bili pristojni obveščeni že lani jeseni. Zdaj ostaja odprto, kako hitro bodo pacientke vendarle dobile dostop do stalne ginekološke oskrbe. Tadej Pogačar je včeraj na drugi etapi dirke po Franciji prepustil zmago moštvenemu kolegu Isaku del Toru. Mehičan je tako prvič zmagal na turu, Pogačar pa je ciljno črto prečkal tik za njim. Vodilni v skupnem seštevku ostaja danes Jonas Vingegaard, pred Slovencem ima 6 sekund prednosti. Današnja etapa bo zaradi gozdnih požarov v Pirenejih prilagojena. Ob cestišču pri cilju ne bo gledalcev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: In aktualne temperature je bolj oblačen ponedeljek oziroma ponedeljkovo jutro, 18 stopin Maribor, 19, Velenje 17, Celje 16, Ptuj 18, Murska Sobota in 17, Ljubljana, danes do 26 stopin, kot kaže vremenska slika, bomo potrebovali občasno tudi dežnike, jutri više temperature in podobno vreme do 30. Dobro, 2 minuti sta čez 6. Na cestah pa zastoji v tem jutru in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda na tej relaciji približno 13 minut. Imaš še ti kakšen radar zastoj drugo oviro, lahko sporočiš na servis 211 in srečno.

0: Ni legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
2: 3 minute čez 6. Dobro jutro. Na dan, ki je namenjen ljubčkanju. Ljubčkanje, en jo sem preveč dodala. Ja, prav zares, tako da če ste to jutro začeli s poljubčki, že sodelujete pri praznovanju svetovnega dne poljubov. To je danes, tako da veliko ljubčkanje na ta ponedeljek, jaz zraven dam še veliko odličnih hitov in bomo pokali od dobre volje. Dobro jutro.

0: Lunch Money, Louis in Bills in dobrih 9 minut čez 6. Dobro jutro ti želim, Natalija, sem v tvoji družbi. Poletje je tudi čas večne debate. Klima, ja? Klima, ne? Medtem, ko si eni brez nje praktično ne morejo, ne morete kakorkoli predstavljati, da bi spali ali pa nasploh živeli v stanovanju. Drugi trdijo, da je v stanovanju prijetno tudi brez slajenja. Pozdravimo ponovno na Surs, tako da dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Kaj torej kažejo vaši podatki na Sursu?
1: Med vročinskim valom si je življenje brez klime težko predstavljati. To je po zadnjih podatkih imelo 36% gospodinjstev. 88% gospodinjstev je lani sicer menilo, da imajo poleti dovolj hladno stanovanje.
0: Evo, na kateri strani si ti? Klima, ja? Klima, ne? 10 minut čez 6. Dobro jutro.

0: Ka-ching. Ka-ching, Shania Twain, 17 minut și 6. Oblačno jutro, 18 stopin Maribor, 18 tudi Murska Sobota, medtem 19 Velenje, 17 Celje, 16 stopin imate na Ptuju in 17 Ljubljana. Danes temperature na našem koncu okoli 26 stopin, više temperature jutri do 30, s tem, da bomo danes, kot kaže, potrebovali tudi občasno dežnike. Pogled na ceste razkriva zastoje in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam se ti pot podaljša za približno 13 minut. Če opaziš še karkoli drugega, smo tukaj, servis 211.
1: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora. City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih, Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. V Silverstonu je Charles Leclerc zmagal na veliki nagradi Velike Britanije, Formule 1, drugi je bil George Russell, tretji Lewis Hamilton. Dirka se je končala za varnostnim avtomobilom po nesreči Maxa Verstappna. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja pred lažnimi elektronskimi sporočili v imenu portala gov.si. Portal namreč ne pošilja zahtev za varnostne podobitve. Portal namreč ne pošilja zahtev za varnostne posodobitve e-pošte preko neuradnih povezav, takih sporočil ne odpirate. Francija se je po zmagi z 1:0 proti Paragvaju uvrstila v četrtfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Edini gol iz 11 metrov je dosegel Kylian Mbappé.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Džamilija in Superstar in 6 in dobrih 37, pravzaprav v tem trenutku 38 minut. Oblačno in 18, Maribor 20, Velenje 16, Celje 17, imate na Ptuju 18, Murska Sobota in 17 stopin Fala. Današnje temperature do 26 stopin, vmes tudi kakšne plohe oziroma nevihte, predvsem v popodanskem času se bodo pojavljale, no jutri je še možna kakšna res kratkotrajna ploha, ampak temperature više od današnjih tja do 30 stopin. Preverimo še ceste, zastoji kot vsak dan, pravzaprav tudi vsako jutro, ostajajo na Štajerski avtocesti. Od Lukovice proti Ljubljani, tam se ti pot podaljša za 20 minut in tudi na Štajerski avtocesti pri ovozu Slovenske Konjice predor Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam pa je zamuda v tem trenutku 12 minut. Če imaš kakšen radar za ostale v prometu, zastoj ali katero drugo posebnost, lahko sporočiš z veseljem, posredujemo dalje na servis 211. Previdno.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
3: Ja ne, še.
2: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
3: Ja zdaj te pa gremo.
2: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
4: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.

Kingstoni so bili tole, kocka je padla na te, 46 na ta ponedeljek. Ja, tudi poljub oziroma poljubljenje ima svoj praznik in to je prav danes. Začeli so ga obeleževati v Združenem kraljestvu, tam se je potem ta praznik neuradni, pravzaprav uradni, neuradni, kakorkoli, razširil po vsem svetu in ga danes praznujejo kot opomnik, da poljub ni samo romantična gesta, ampak tudi izraz neke naklonjenosti, tudi prijateljstva in nasploh neke bližine. Zdaj, po ugotovitvah zgodovinarjev se bojo, da ljudje poljubljamo že vsaj 4000 let, ne? To pa je doba, kajti o poljubljanju so pisali že v stari Mezopotamiji, tudi v starem Egiptu. Nekateri raziskovalci pa menijo, da je ta navada morda še precej starejša od 4000 let. In če mislite, da se s partnerjem dolgo poslavljata, to ni nič v primerjavi s tajskim parom, ki je postavil svetovni rekord. Poljubljala sta se 58 ur. 35 minut, ja, in še 58 sekund, tako da več kot 2 dneva brez prekinitve. Rekord ima tudi recimo filmski poljub, trajal je 185 sekund, torej več kot 3 minute, kar je že skoraj cel komad na radiju. In še to beseda kiss, ki v angleščini, ne, izvira pa iz staroangleške besede kissen. Smo vedeli to? Tako da poljub še dan danes ostaja po več kot 4000 letih eden najbolj preprostih načinov, kako nekomu pokažemo, da nam nekaj pomeni. Zato, če imate danes priložnost, podari kakšen iskren poljub več, ne? Ker danes je zato tudi uradno pravi dan. Pa dobro jutro! Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred sedmo, v novinarski redakciji pa Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da so nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu prosile za priključitev k Izraelu. Po njegovih besedah se želijo tako zaščititi pred Hezbolahom. Za trditve ni predstavil neodvisnih dokazov. Izrael in Hezbolah sta se znova znašla v odprtem spopadu po napadih na Iran v začetku marca. Od 17. aprila velja prekinitev ognja, vendar je obe strani redno kršita. Izrael vztraja, da bo njegova vojska na jugu Libanona ostala, dokler bo Hezbolah po oceni Izraela predstavljal grožnjo. V podjetju Plastika Skaza v Velenju so včeraj zagoreli sončni paneli na strehi vhodnega skladišča. Dim je opazil mimojedoči kolesar, ki je poklical gasilce. Ti so požar hitro pogasili, poškodovanih ni bilo. Prva ocena kaže, da je škoda minimalna. V podjetju so se mimojedočemu in gasilcem javno zahvalili za hitro ukrepanje. Slovenski košarkar je danes ob 20. v Stožicah čaka odločilna kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo. Igramo proti Švedski. Po visokem porazu z Estonijo se je reprezentanca znašla pod visokim pritiskom. Alen Omić se je v imenu ekipe opravičil navijačem. Selektor Aleksander Sekulić pa pravi, da pričakuje danes drugačen obraz moštva. V naslednji del kvalifikacij se uvrstijo tri najboljše skupine. V naslednji del kvalifikacij se uvrstijo tri najboljše ekipe iz skupine. Slovenija za napredovanje potrebuje zmago ali ugoden razplet druge tekme v skupini. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes oblačno jutro in 17 stopinj Maribor, 17 tudi Celje, medtem 20 Velenje, 18 Ptuj, 18 Murska Sobota in Ormož, prav toliko. Do 26 bodo segle danes temperature, ostaja bolj oblačno vreme, tudi kakšne plohe se lahko pojavljajo, predvsem v popoldanskem času. Jutri više temperature od današnjih in sicer tja do 30 stopinj. Skupaj preverjamo še novo stanje na cestah in sicer na Štajerski avtocesti in proti Ljubljani je promet zgoščen na več odsekih. Najdaljši zastoj med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, kjer boste proti Ljubljani izgubili približno 17 minut. Kolona je torej dolga skoraj 7 km, zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tudi v smeri Ljubljane, tam je kolona dolga približno 4 km, zamuda 16 minut. Še v smeri proti Mariboru je promet upočasnjen med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kjer je približno 3 km zastoja oziroma okoli 5 minut zamude. Vozite strpno, ohranite varnostno razdaljo in srečno na poti, če opazi še kaj drugega, pa servis 211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, ti želim, Natalija, sem v tvoji družbi na 6. julij. To pomeni 6-7 ali drugače 6-7. Ali se še spomnimo tega izraza, ki je pred časom eksplodiral kot zelo, zelo priljubljena viralna spletna šala. Ampak brez nekega določenega pomena, torej pravzaprav ne pomeni nič. V resnici je ta izraz samo odličen primer brain rota, ne? Torej tega nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je ta sama absurdnost po sebi šala. In ker je danes ravno 6. julij, torej 6.

6-7 je zato za slovenske uporabnike družbenih omrežij taki neuradni praznik te viralne šale, kaj ti v angliško govorečih državah pa ga praznujejo že en mesec prej, ker seveda tam datum zapisujejo najprej z mesecem in to z dnevom, torej 7. junija. Evo, tako, včasih smo si torej pošiljali verižna SMS poročila, danes pa praznujemo datume, ki prav nič ne pomenijo. Tak se časi spreminjajo. Dobro jutro.

0: Odlična Taylor Swift je bila tole na novo poročena, ne? Od petka naprej, torej v zakonu še uradno in stajalo. Sicer pa 7:50, hiter skok na ceste.
1: Dobar dan, Uro tukaj. Jaz bi pa rad samo sporočil, da pri Selmanu v Mariboru stoji radar.
0: Najlepša hvala, Uroš, in previdno na cestah, sicer pa zdaj ena druga stvar in sicer kmalu se bo dokončno prenovil ta center Rotoš v Mariboru in v tem prenovljenem centru bo kmalu zaživela posledično tudi nova kavarna, ki pa še pred samim odprtjem išče ime. Zdaj, nekaj predlogov so že predlagali, jaz mislim, da je same občine, torej Karpo, Šest svetih, pri dveh Jožefih, med drugim tudi Scena in vsak ta predlog ima tudi svojo razlago. Zdaj pa so odprti tudi za nove ideje vseh občanov. Zato lahko svoj predlog daš tudi ti. Glasovanje namreč že poteka na spletni strani projekta Rotoš. Tako da, če imaš dobro idejo, je pač zdaj res pravi čas, da jo tudi podeliš. Dobro jutro. 12 minut čez 7 imamo.

0: relax, take it easy, če lahko na ta ponedeljek in Mika. Ja, danes vreme nekaj vmes, nekaj jasnega vremena, nekaj oblaka, tudi plohe in nevihte, ki pa bodo predvsem nad nami v popodanskem času. Temperature pa se bodo gibale tja do 26 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 17, 17 tudi Celje, 20 Velenje, 18 Ptuj, 18 Murska Sobota. Zastoji ostajajo v tem jutru na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob. Približno 18 minut tukaj zgubiš. 18 minut zgubiš tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in še nekaj zastojov v smeri proti Mariboru in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje približno 5 minut zamude. Nazadnje pa ste sporočili tudi radar.
1: Dober dan, Uro tukaj. Jaz bi pa rad samo sporočil, da pri Selmaru v Mariboru stoji radar. Hvala.
0: Najlepša hvala za vsa prometna obvestila. Če imaš še karkoli za dodat, pa servis 211. Srečno.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Kaj ti še nimaš čistilne naprave? Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi, a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
4: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentil, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 043.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
10: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
11: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
12: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
11: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
13: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol osmo, Boris, voli.
2: Dobro jutro. Po streljanju v Čakovcu je osumljenec še vedno na begu. Hrvaška policija pa je objavila fotografijo in opozarja, da se osumljenemu ne približujete. Policija preverja tudi možnost, da je že prečkal mejo. V Dravi pri hrvaškem Legradu so našli truplo 63-letnega moškega, na njem niso našli poškodb. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija. Aluminij iz Kidričevega pa se je okrepil s Hanusom Sørensenom, reprezentantom Ferskih otokov. Branilec prihaja na posojo iz Celja in je deveta poletna okrepitev aluminija.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Shapeshifters, Lola Steam, dobro jutro, 7:38 minut. Ja, nekaj sonce je posijalo skozi te oblake, temperature pa so sledeče, 18 Maribor, 18 Celje, 19 Velenje, 18 Ptuj, Murska Sobota ter Zgornja Voličina 19. Danes do 26 stopinj, vreme pa bo nekje vmes malo oblačno, malo jasno in padavine se bodo pojavljale predvsem v popoldanskem času. Ja, zastoji pa na štajerski avtocesti, tako da je zgoščen promet proti Ljubljani, najprej Slovenske Konjice Dramlje, tam 16 minut zamude, potem od Lukovice naprej 17 minut zamude in v obratni smeri, torej Dramlje, Slovenske Konjice proti Mariboru zamuda približno 9 minut. Ima še karkoli, servis 211.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

0: Sam Plestenjak, sam da ti imaš mene rada in 47 minut.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja Nini na vprašanje, zakaj komarjev pik tako srbi in ali pomaga, če praskaš.
2: Draga Nina, hvala za vprašanje, zakaj srbi komar ob piku v kožo spusti tudi malo sline. Telo te snovi prepozna kot tujke, sproži obrambni odziv, pri tem se sprošča tudi histamin, ta povzroča rdečino, oteklino in nadležni srbež. Torej, komar ne pride samo po kri, ko samica, pazite, ne komar, se vemo, ne, prebode kožo, vanjo spusti slino, ki preprečuje prehitro strvanje krvi, tako pač lažje pije. Težava pa je, da imunski sistem slino opazi in reagira. Zakaj pa se praskamo, ko nas srbi? Ja, praskanje dejansko za trenutek prekine srbeči signal z močnejšim občutkom pritiska ali bolečine, ampak hkrati je praskanje slaba ideja, kožo lahko še bolj razdraži, poveča nevarnost, da se pik vname.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Mađarski premier Peter Mađar je v parlament poslal predlog, po katerem bi poslanci lahko na Mađarskem opravljali funkcijo največ 12 let. Sprememba naj bi začela veljati po parlamentarnih volitvah leta 2030, zato naj ne bi vplivala na sedanji sklic. Predlog je del širšega paketa ustavnih sprememb, ta med drugim predvideva omejitev mandata predsednika vlade na 2 mandata in spremembe pri ustavnem sodišču. Mađar pravi, da želi z ukrepi omejiti politično utrujenost sistema in okrepiti neodvisnost sodstva. V Piranu letos pričakujejo okoli 50 prihodov potniških ladij in več kot 15 tisoč gostov, to je precej več kot pred 2 letoma, ko so zabeležili 14 prihodov večjih ladij. Občina je letos uvedla posebno turistično takso za potnike z križark. Ladjarji plačajo od 200 do 3200 evrov na prihod, odvisno od števila potnikov. Piran želi razvoj usmeriti v manjše in dražje ladje. Mesto zaradi prostorskih omejitev namreč ne računa na množični ladijski turizem. Novak Djokovic je včeraj dosegel 106. zmago v Wimbledonu in prehitel Rogerja Federerja. Med posamezniki ima na tem turnirju zdaj več zmag samo še Martina Navratilova. Srb nadaljuje lov na 25. naslov za Grand Slam. Veliko presenečenje pripravila Naomi Osaka, ki je izločila prvega igralko sveta Arino Sabalenko. Uspešno sta mladinski turnir začela tudi Slovenca Žiga Šiško in Svet Šulič. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Jasno, trenutno 19, Maribor 18, Murska Sobota 18, tudi Ptuj 19, Celje 21, Velenje in 17, Ljubljana. Današnje temperature okoli 26 stopinj, vmes se bodo pojavljale tudi padavine. Ja. Imamo kar nekaj zgoščenega prometa, pravzaprav zastojev na štajerski avtocesti in sicer slovenske Konice Dramlje proti Ljubljani, tam približno 17 minut zamude, od Lukovice proti Ljubljani prav tako zastoj 16 minut, se ti tukaj podaljša tvoja pot in v obratni smeri Dramlje slovenske Konice proti Mariboru približno 7 minut, je pa na štajerski avtocesti zaprt še vozni pas v predoljšnju Ločica proti Ljubljani, tam je namreč okvarjeno vozilo. Opazi še karkoli drugega, servis 211 je tukaj zate, da sporoči naprej ostalim v prometu.
0: Dobro jutro, ZOTP Banko.
1: Dobro jutro, ti želim, Natalja, sem v tvoji družbi, še en glasbeni pobeg v zgodovino. Na današnji dan, leta 2003, je Beyoncé skupaj z Jay-Z-em z uspešnico Crazy in Love osvojila vrhove lestvic. Pesem je postala njen prvi veliki samostojni hit. Na prvem mestu v Veliki Britaniji ostala 3 tedne, v Združenih državah kar 8 tednov in za njo je prejela tudi 2 Grammyja. Še danes pa velja to skladba, ki je Beyoncé dokončno izstrelila.

0: Avicii je bil tole in Aloy Black, Wake Me Up. Dobro jutro.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, danes potujemo na Zanzibar, otočje v Indijskem oceanu ob obali Tanzanije. Večino ga pozna po belih peščenih plažah, tudi turkiznem morju, a je vseeno veliko več kot raj za dopust. Tam se prepleta afriška, arabska, indijska in evropska kultura ter tudi zgodovina, kar je najbolj opazno v njegovem zgodovinskem središču, torej v Stone Townu. Sprehod po njegovih ozkih uličicah razkriva izrezljana lesena vrata in tržnice mošeje, stavbe iz koralnega kamna. Je pa to mesto znano potem, da se je tukaj rodil Freddie Mercury, legendarni pevec skupine Queen, in tam še danes stoji hiša, v kateri je preživel del otroštva, tako da je to ena takih bolj obiskanih točk na otoku. Stone Town je znan tudi po trgovinicah z ročno izdelanim nakitom, slikami v slogu Tinga Tinga in pisanimi tkaninami Kanga, na katerih so pogosto natisnjeni ti svahilijski pregovori. Zanzibar že stoletja slovi po pridelavi klinčkov, tudi cimeta, muškatnega orečka, vanilje in popra. Prav zaradi teh nasadov je dobil vzdevek otok začimb. Ena bolj znanih stavb je House of Wonders, ko je bila zgrajena leta 1883, je bila to prva stavba v vzhodni Afriki z električno razsvetljavo in dvigalom. No, zaradi tega so jih domačini tudi nadeli ime hiša čudes. Vsak večer se ob morju odpre znamenita večerna tržnica, Forodani Gardens, kjer pripravljajo vse od svežih rib do lokalnih sledic. Tudi nasploh je Zanzibar znan po svežih morskih sadežih, hobotnici na žaru, kokosovih jedeh in znameniti zanzibarski pici. Kljub imenu sicer nima veliko skupnega z italijansko, gre za tanko testo, polnjeno z mesom, zelenjavo, celo z banano ponekod in čokolado, pripravljeno pa na vroči plošči. Danes torej na Zanzibarju, kam gremo jutri?
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Andy Warhol z Bohemian Like You in 8 in 22 minut. Na severovzhodu države nas danes čaka precej spremenljivo vreme. Sonce se bo izmenjevalo z oblaki, čez dan pa lahko pričakujemo tudi plohe, pa kakšno nevihto. Temperature bo dosegle danes do 26 stopinj in kot že rečeno, dežniki ne bodo odveč. Ja, na štajerski avtocesti tudi danes nekaj več potrpljenja. Zastoji nastajajo med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Tudi od Lukovice proti Ljubljani ter med Dramljami in slovenskimi Konicami, to pa v smeri Maribora. Če na poti opaziš še kaj, nam lahko sporočiš na servis 211. Strpno in srečno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
8: City.

0: Right Said Fred, I'm Too Sexy, i nose mine na in 30 minut.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Damjan Košmrl je bil obsojen na 3 leta zapora, ker je znanca zažgal z razkužilom. Do pravnomočnosti sodbe ostaja v priporu. V Sežani policija obravnava primer nasilja v družini. Ženska pa je po grožnjah z nožem pobegnila na policijsko postajo. Na mladinskem Wimbledonu sta zmagama pričela Žiga Šeško in Svit Sulić. Šeško je premagal Američana Vikana Redija, Sulić pa Safirja Zama. Za oba je bil to uspešen začetek največjega turnirja na travi.
3: Top, dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Shadow in Rasmus in 20 minut pred 9. Dobro jutro. Danes nekaj oblakov, nekaj sonca in čez dan nas bodo spremljali tudi plohe in nevihte, tako saj zaenkrat kaže. Temperature pa okoli 26 stopinj. Ja, če se odpravljaš po štajerski avtocesti, tudi danes zgoščen promet proti Ljubljani, nastajajo zastoji med slovenskimi Konicami in Dramljami, ter od Lukovice naprej proti Ljubljani, v obratni smeri pa med Dramljami in slovenskimi Konicami, torej proti Mariboru. Če opaziš še kakšno posebnost na cestah, lahko sporočiš na servis 211. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: Weekend, 10 minut pred 9 imamo dobro jutro.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Nemška zasedba Electric Cowboy, znana po eksplozivni mešanici metala in elektronike, je tokrat svoje moči združila s punk rock legendami The Offspring, ki verjamem, da jih zelo dobro poznamo. Rezultat je nova skladba Let the Good Times Roll, v kateri se srečata dve generacije tega glasnega roka. Gre za prvi skupni projekt obeh zasedb. Člani skupine Electric Cowboy pa ob tem še pravijo, da so bili The Offspring ena njihovih največjih glasbenih inspiracij že dolgo pred nastankom njihovega benda, zato sodelovanje opisujejo kot uresničitev dolgoletnih sanj. Primerno pri nas.
1: Natalija Manova.

0: stranke Reform UK Nigel Farage se sooča z novimi vprašanji okoli neprijavljenih ugodnosti. Sunday Times je poročal, da naj bi mu poslovni zaveznik pred vstopom v parlament plačeval varovanje, osebje za družbena omrežja in nastanitev v Londonu. Farageve sodelavci trdijo, da pravila niso bila kršena. Farage je že sicer zdaj predmet parlamentarne preiskave zaradi neprijavljene večmilijonske donacije za zasebno varovanje. Primer dodatno obremenjuje stranko, ki je na majskih lokalnih volitvah dosegla velik uspeh. V noči na nedeljo je zagorelo v stanovanju večstanovanjskega objekta za Bežigradom v Ljubljani. Gasilci so rešili poškodovano osebo, policisti pa tudi evakuirali okoli 150 stanovalcev. Vzrok požara ostaja neznan, policija nadaljuje s preiskavami. NK Maribor pa je podpisal pogodbo s 23-letnim vezistom Žanom Jevšenakom. Mariborčan se vrača v domače okolje, potem ko je igral na Portugalskem, v Italiji in Turčiji. Z vijoličastimi je podpisal pogodbo do konca sezone 2028-29. Jevšenak je v mladinskih selekcijah igral za Aluminij in Bravo, potem ga je svoje vrste pripeljala Benfica. Maribor bo novo sezono prve lige začel v nedeljo v Kidričevem proti Aluminiju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
3: Je danes zaenkrat jasno, sončno vreme, tudi prijetnih temperatur, se pa popoldne pooblači, možne so tudi kakšne kratkotrajne plohe, sicer pa danes do maksimalno 26 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča na Šmartinski cesti pri priključku Sneber, je tam še posebej oviran promet, tako da previdno, če si na tej relaciji. Zastoji pa še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na relaciji Slovenske Konjice Dramlje v smeri proti Ljubljani, pa od Domžal proti Ljubljani in pa relacija Dramlje Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno!
4: Dobro jutro! Zvuti pe banko.
3: Dve minutki čez deveto, ja, dobro jutro, Lea, po dolgem času v tvoji družbi. Glavnino vročinskega vala sem preživela na morju, tako da evo, se nimam kaj za prituževati. V Mariboru pa je absolutno zdaj malce bolj zadihati, pa še klimo imam, tako v službi, kot v avto, kot tudi doma. Se mi zdi, da je bil zagotovo en najbolj iskanih poklicev v tem obdobju zdaj montažer klim. Vidite, umetna inteligenca nas ne bo čiste zamenjala, klimo bo še vedno moral zamenjati človek. Mi pa nadaljujemo samimi hiti La Vision in Gigi D'Agostino sta tole in pa Hollywood.

David Guetta in Sam Martin, stabilatore s hitom Dangerous, sami hiti Radio City. 9 minut pravkar čez 9. Dobro jutro, Leo, tvoji družbi. Ja, tale vikend je med drugim minil tudi v znamenju slovenske pop glasbe in sicer zgodil se je festival Melodi morja in sonca in ta festival je letos potekal že jubilejno, bi lahko rekli, 45. leto. No, letos je slavila pesem Drugačna je le noč, ki jo izvajata Mef in Marina Martinson. Zmagovalca sta prepričala tako strokovno žirijo kot radijske postaje, no občinstvo v auditoriju in pa tudi televizijske gledalce. Tik pod vrhom so končali Il Divim s pesmijo Morje mi. Čeprav jim strokovna žirija ni namenila niti ene same točke, pa so bili nesporni zmagovalci občinstva. Osvojili so namreč največ glasov tako v dvorani kot tudi pri telefonskem glasovanju. Jaz se mi zdi, da je nekak pogost pojav na teh tekmovanjih, da pesmi, ki osvojili občinstvo, nekako ne osvojijo žirije, pa že. No, tale letošnji jubilejni festival je prinesel tudi več nekih takih posebnih priznanj. Recimo skupina Runner, ki je lani tudi praznovala z nami na koncertu Radia City za 30 let, je na MMS-u prejela kar 2 nagradi in sicer naziv MMS Bodočnost za obetaven preboj na slovenski glasbeni sceni in pa nagrado Danila Kucijančiča za najbolj obetavnega avtorja oziroma izvajalca. Posebno nagrado Bertija Rodoška je osvojil Lean Kozlar Luigi, priznanje MMS legenda pa je nekak pričakovano pripadlo Otu Pesnerju. Ja, slovenska glasba vsekakor še vedno živi, to dokaže tale festival MMS, to je res krasno videti in seveda tudi slišati, ne?

0: Gwen Stefani, What You Waiting For, in pa 17 minut čez 9. Zaenkrat je jasno, sončno vreme, prijetnih temperatur, okoli 23 stopinj ta hip v Mariboru. Vse pa popoldne, kot kaže vremenska slika, po oblači, možne so tudi kakšne plohe, sicer pa do maksimalno 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča, in sicer na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje je oviran na promet. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti, in sicer relacija Slovenske Konjice Dramlje v smeri proti Ljubljani, pa od Domžal proti Ljubljani in še Dramlje Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru. Če si na cesti tudi ti, opaziš ki še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šestinanskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
6: Ja, te pa Štefeka pokliči. Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi.
5: A ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga.
6: Če ti pravim, vse na enem mestu. Pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
7: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentil, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobro jutro. Vladni urad za informacijsko varnost znova opozarja pred prevarami v imenu portala gov.si. Prevaranti sporočili skušajo pridobiti podatke za dostop do elektronske pošte. Vid Botolinjev Leovno teke osebni rekord na 3000 metrov s časom 7 minut, 53 sekund in 97 stotinke za slovenskim rekordom zaostal za dobre 2 sekundi. Ob jemenski obali pa je bila napadena tovorna ladja v Rdečem morju, odgovornost za napad za zdaj ni prevzel nihče. Podobne napade so v preteklosti izvali hutijevski uporniki.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: I can't stop loving you, Sami Hiti Radio City, 9:36. Jasno, sončno vreme, zaenkrat tudi prijetna temperatura v Mariboru, ta trenutek 23 stopinj. Popoldne, kot kaže, se lahko nekoliko pooblači, možne so tudi kakšne kratkotrajne plohe, sicer pa danes do največ 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na Šmartinski cesti pri priključku Snebarje še vedno oviran promet, previdno čas je na tej relaciji. Zastoji pa nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na relaciji Slovenske Konjice, Dramlje proti Ljubljani in pa od Domžal prav tako v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čuješ, kad si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Aj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja, zdaj te pa gremo.
1: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

Magnifico je bil tole in pa 15 minutk pravkar do 10. Ja, in na tale zaenkrat sončen ponedeljek 6. julija smo. Poletje je vsekakor v polnem razmahu in poletje je med drugim tudi čas študentskega dela. In recimo tak iz glave, ko pomislimo na študentsko delo, so verjetno prva dela, ki se jih spomnimo, dela, ki smo jih tudi sami upravljali in to je pač klasika. Strežba, pa kako delo v trgovini, mogoče kaka administracija, če imaš srečo. No, zdaj pa je prišla ven raziskava e-študentskega servisa in je razkrila, da se mladi znajdejo tudi precej bolj nenavadnih opravilih, kot pa te, kot sem zdaj naštela. Recimo, med najbolj zanimivimi so se mi zdeli, pazi zdi to, delo z deževniki, varovanje žuželk, pobiranje žab z cest, striženje ljudi na avtobusu, takrat divja, potem testiranje čokoladnega mleka in pa celo ubijanje jajc, tudi do 240 jajc na dan imajo neko normo, koliko jajč morajo ubiti. Tako da v bistvu ni to enostavno delo po moje. Raziskava absolutno prinaša tudi neko resnejšo sliko. Vse več mladih opravlja študentska dela, ki so povezana ali z njihovim študijem ali pa prihodnim poklicem, od snemanja operacij, od raziskovalnega dela do projektov na področju umetne inteligence. Največ pa jim študentsko delo, kot pravijo študentje sami, prinese predvsem izkušnje rabijo mladi, tudi boljšo komunikacijo, neko odgovornost se naučijo, bolj samostojni postanejo in pa nekako se naučijo, kako si zorganizirati delo. Tako da, če se ti zdi tvoje poletno delo morda dolgočasno, lahko pomisliš na nekoga, ki danes striže ljudi na avtobusih ali pa šteje jajca.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka manjka do desetih, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžna osvežitev. Vsebujejo veliko kofeina in druge stimulativne snovi, ki pri mladih lahko povzročajo nemir, razbijanje srca, slabši spanec in težave z zbranostjo. Na NIJZ posebej opozarjajo, da energijske pijače niso športni napitki, ne nadomeščajo vode in elektrolitov, kofein pa povečuje dehidracijo. Težava je tudi mešanje z alkoholom. Inštitut podarja, da pomankanje spanja ne more nadomestiti nobena pločevinka. Na Hvaru gasilci še odpravljajo posledice velikega požara, ki je zajel del otoka in vinograde. Požar je pod delnim nadzorom, vendar razmere otežuje burja, ki lahko ogenj znova razpiha. Hrvaške oblasti obiskovalce pozivajo, naj spremljajo navodilnega požara, ki je zajel del otoka in vinograde. Požar je pod delnim nadzorom, vendar razmere otežuje burja, ki lahko ogenj znova razpiha. Hrvaške oblasti obiskovalce pozivajo, naj spremljajo navodilna civilne zaščite in se ne približajo.

0: kaj se razstaja v boju za vrh skupnega seštevka, vendar je pred njim še zahtevno nadaljevanje sezone. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zaenkrat je jasno, lepo sončno vreme, tudi prijetnih temperatur, ta trenutek 23 stopinj v Mariboru, se pa popoldne pooblači, tudi kakšne plohe so možne, tako da danes bo dežnik kar pametno imeti popoldne sabo, sicer pa toplo do največ 26 stopinj danes čez dan.
2: Previdno na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče je med Brezovico in Dragomerom proti Kopru promet oviran na dveh odsekih. Vozila stojijo na odstavnem pasu, nastaja pa tudi zastoj v smeri Kopra. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Tam zamuda okoli 16 minut, zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dan. Z Leo.
1: Ja, dobro jutro, dober dan.
2: Dober dan.
1: Ti želiva Rok in Lea. Natale, v bistvu prvi ponedeljek v mesecu juliju. Julij bi naj bil najtoplejši mesec, ampak jaz mislim, da si nihče po letošnjem juniju ne želi, da bi bil julij še toplejši.
2: Upamo, da to ni res, ker pomeni, da pride še hujše, ne?
1: Ja, upamo, da ne. Upamo. Prihajajo pa sami hiti na Radio City, to pa ni treba upati, ker tu so že in čisto zares so.

0: vami hiti Radio City Course in pa Irresistible in pa točno 20 minut čez deseto. Nekaj sonca, nekaj oblakov, zaenkrat še dokaj sončno vreme, prijetnih temperatur, ta trenutek 24 stopinj v Mariboru, popoldne se bo pooblačilo, možne so tudi kakšne kratkotrajne plohe, sicer pa do največ 26 stopinj danes v Mariboru.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Brezovico in Dragomerom proti Kopru promet oviran na dveh odsekih. Vozila tam stojijo na odstavnem pasu, nastaja pa prav tako zastoj v smeri Kopra. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Tam zamuda zdaj že 23 minut, zastoj pa tudi od Domžal proti Ljubljani zamuda 3 minute. Zastoj vas čakajo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam zastoj približno 2 km, zastoj pa tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče ter Dolsko proti Šentjakobu. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš kaj novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: City. In pohvala vedno paše.
0: Ja, Leja je nazaj in pohvale so nazaj. Ponedeljek je nekako tradicionalno, da na radio začnemo s pohvalami. Predvsem zato, oziroma nek namen imam s to rubriko spodbujati vse okoli nas, da začnemo videti tudi lepe stvari, da opazimo morda nekaj, kar je nekomu samoumevno, ampak samo poseb ni. In pohvala se mi zdi, da čisto vsak mu da neko tako posebno motivacijo. Rok, kaj si ti, bolj na kritiko ali bolj na pohvalo?
1: Pa za malo je naporen sicer vikend, ampak moram pohvaliti vse moje prijatelje, družino in ostale znance, ker sem v bistvu dva dni bil fraj glede kuhanja, bil povabljen na dva piknika.
0: Vidiš.
1: In to je lepo, da ljudje lepo se spomnijo tudi na tebe in ti kaj spečejo. In
0: sploh teh vročih dni, pa sploh da se nabiš sam doma še ekstra kurit neki, ne, da nekdo drug to zrihta. Ne?
1: Lepše na sončku, če vapčič pa
0: tako,
1: pivo dobiti.
0: Super, evo. No, tudi jaz bom pohvalila. Danes ostajama pohvale v družini, vidim, ker jaz pa bi rada pohvalila mojo dete, ki je pri 4 letih že tok velika, tok samostojna in tok pametna. Danes je čist sama zrihtala za vrtec. Plus ona je mene spomnila, da moram sabo vzeti nove copate, ker je oni stari so že premali in le tek mami nove copatke in smo tek bravo, jaz bi pozabila, ona ni, tako da pohvala za moje dete, skratka.
1: Bravo, ja.
0: Upam, da je tudi za tabo lep vikend, da imaš tudi ti koga ali kaj za pohvaliti, kot mi dva z Rokom. Morda te je navdahnilo že kaj danes na poti v službo. Deli z nami, vesela bo z Rokom tvojih ponedeljkovih pohval, vsi jih rabimo. Čakava te na servisu 211.

0: The Safety Dance in 50 in 37 minut. In danes nekaj mešano na žaru, kar se tiče vremena, začeli smo jasno, sončno, že ni več tako sončno, kot je bilo zjutraj, popoldne se bo tudi pooblačilo, možne so kakšne kratkotrajne plohe. Kar se tiče temperatur, ta trenutek 24 stopinj v Mariboru, se pa bo danes povzpelo še za dobri 2 stopinji.
1: Prejeli smo obvestilo o radarju.
2: Radar v Selnici ob Dravi pri kmetijski zadrugi meri v obe smeri.
1: Tam torej previdno in počasi. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Brezovico in Dragomerom proti Kopru še vedno oviran promet na 2 odsekih. Tam vozila stojijo na odstavnem pasu, nastaja prav tako zastoj v smeri Kopra. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti Dramljam proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče ter Dolsko proti Šentjakobu. Strpno in varno poti želim, če ti upadeš karkoli novega, radar, zastoj ali oviro, javi to na servis 211 na 041 211 211.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: City. 10:38, dober dan ti želeva Rok in Lea.
4: Dober dan.
3: Rok, kako si, kaj z romantiko? Si kaj romantičen tip človeka?
4: Sem, jočem ob Titaniku, kupujem rožice, rad imam piknike na terati.
3: O, lepo, lepo. Ja, sej. Se ne čudim, no, tako mi
4: deluje. Ja, tak je zgled, modern človek.
3: Ja,
4: ne?
3: Ja, si. No, potem predvidevam, da ti tudi današnji datum, 6. julij, ni ušel, ali pač?
4: Ne, ni mi ušel, ne.
3: Ne, ampak če veš, kaj je danes?
4: Ja, dan romantike.
3: Blizu. Probal si.
4: Ja, probal sem, ajde. No.
3: Danes je mednarodni dan poljubljanja. Ja. In nastal je z namenom, da nas spomni, ker očitno niso vsi taki romantiki kot ti, da torej spomni, kako lahko preprosta gesta pove več kot tisoč besed. Torej, poljub je lahko izraz ljubezni, naklonjenosti, spoštovanja, lahko le topel pozdrav, čeprav odvisno od koga, ne? Zdaj, da prideš v službo, pa te šef pozdravi s poljubom, ne bi bilo po moje.
4: Mislim, verjetno se kje zgodi, ne?
3: Verjetno se. Ampak recimo ni najbolj zdaj...
4: Ni pa, ja.
3: Pričakovano, ja. Običajno. Kot zanimivost, pri enem samem poljubu telo aktivira več kot 30 obraznih mišic, tako da ta obrazna joga, ki je zdaj popularna, recimo, tako da samo dejte se fejst poljubljati, pa bote dlje mladi, če recimo prav razumem. Telo pa seveda ob poljubljanju sprošča hormone dobrega počutja, kot sta dopamin in oksitocin. Zato ni čudno, da poljubljanje pogosto povezuje z boljšim razpoloženjem in pa zmanjševanjem stresa. Tako da, mogoče pa niti ni tako slaba ideja, da bi se v službi poljubljali.
4: Kadrovska, naj se zmeni pa...
3: Malce za šalo, malce za res. Absolutno na nič ne namigujem. Poljub ni samo romantičen, absolutno lahko tudi prijateljski, družinski ali pa povsem simboličen. Pomembno je predvsem to, da je iskren in pa oboje stransko zaželena, ne?
4: Tako da, za vse šefe, ne?
3: Tako. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, Sabrina Carpenter je tole in pa Man Child.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 11. v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Izrael je za prvo rezidenčno veleposlanico v Sloveniji imenoval Ruth Cohen Dar. Izraelske oblasti so ob tem napovedali odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Slovenija in Izrael sta diplomatske odnose doslej urejala preko predstavništva v drugih državah. Imenovanje pa prihaja v času napetih odnosov med državama zaradi vojne v Gazi in širših razmer na Bližnjem vzhodu. Nova veleposlanica v preteklih dneh že začela uradne pogovore s slovenskimi predstavniki. Na ljubljanski borzi je pričel kotirati prvi domači ETF na vodilne slovenske delnice, sklad Ilirika SBIT Top TR. UCITS ETF vlagateljem omogoča, da z enim nakupom vlagajo v širši nabor največjih domačih borznih družb. V njem so med drugim Krka, NLB, Petrol, Telekom Slovenije, Luka Koper in zavarovalnica Triglav. ETF je vezan na indeks SBIT Top TR, pri katerem se dividende znova vlagajo v sklad. Nov produkt naj bi povečal zanimanje malih vlagateljev za domači kapitalski trg. Slovenija se po zadnjih primerjavah uvršča med evropske države z najboljšo kakovostjo lokalnih kopalnih voda. Večina uradnih kopališč izpolnjuje namreč najvišje standarde. Hrvaška je med tem zdrsnila z evropskega vrha, čeprav je večina tamkajšnjih kopalnih voda še vedno ocenjena kot odličnih. Rezultati so pomembni pred vrhuncem turistične sezone, kakovost vode spremlja pristojne službe, obiskovalci lahko aktualne, čeprav je večina tamkajšnjih kopalnih voda še vedno ocenjena kot odličnih. Rezultati so pomembni pred vrhuncem turistične sezone, kakovost vode spremlja pristojne službe, obiskovalci lahko aktualne podatke preverite pred odhodom na kopališče.

0: Pospnejo še do največ 27 stopinj danes.
1: Previdno na zahodni ljubljanski uvoznici, tam je zaradi prometne nesreče promet oviran med Brdom in Kozarjem in proti Primorski. Nastaja tudi zastoj v smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Zastoji torej iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob. Strpno in varno pot si želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
2: Za lep dan. Z Leo.
0: Dobra minutka, pravka čez 11, to je en lep dober dan, ti želiva.
1: Dober dan.
0: Rok in Leja ti delava družbo na tale ponedeljek do povdne in nekdo nam je klimo naštimal za vikend očitno na gretje in svojo šele zdaj uspela s pomočjo še ta tretjega sodelavca naštimati nazaj na hlajenje. Tako da zdravo Rok, zdaj v malo normalnem okolju.
1: Ej, lažje se diha in
0: res.
1: Zdaj tudi vemo, ne, koliko delavcev na Radio City je potrebno, da nastavi eno klimo. Tri je torej.
0: Dober začetek ure za naju, upam, da tudi zate, da ti klima dela, ne?
1: Vse to.

0: Don't lie in pa Black Eyed Peas in pa točno 20 minut čez 11. Popoldne delno oblačno vreme, tudi kakšna ploha se lahko zgodi, tako da če greš popoldne od doma, nikamor brez dežnika, kar se tiče temperatur, precej prijetna je ta trenutek 24 stopinj, v Mariboru se pa lahko še malce otopli in sicer vse do 27 stopinj.
1: Previdno na zahodni ljubljanski obvoznici, tam je promet oviran zaradi prometne nesreče med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Kar nekaj zastojev na cestah in sicer na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljah v smeri Ljubljane ter od Domžal proti Ljubljani, iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam zastoj okoli 2 km, zastoj pa tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče ter Dolsko proti Šentjakobu. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš kakšno novost na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Magaziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. City.
1: 21 minut čez 11, Rok in Laja ti dela v družbo.
2: Zdravo.
1: Na tale ponedeljek do poldne in mislim, da se je že vsak kdaj skregal sam sabo. Ti si se že kdaj?
2: Dostikrat,
1: ne. Glede kakih stvari recimo?
2: Vse možno.
1: Preveč intimne?
2: Vse možno, od tistih zakompliciranih, življenjskih, ljubezenskih, zdravstvenih.
1: Ja, si zajel.
2: Če sem dal prave gate, gor ali ne zjutraj.
1: Ok, vidim, da si vidim, da res mojster tega. No, ampak recimo to, da se pač malo ne strinjaš sam sabo, je nekako vsakdanje, običajno. Malo ne vsakdanje pa je, da se sam sabo tako skregaš, da se prijaviš policiji.
2: To pa je huda.
1: Prejšnji teden je bila policijska postaja Celje obveščena o kršitvi javnega reda in miru, in sicer na avtobusni postaji v Slovenj Gradcu, kjer naj bi prijavitelja verbalno napadla in tudi izzivala k pretepu druga oseba. No, pa so policaji seveda resno vzeli to prijavo, so prišli na kraj dogodka in tam so ugotovili, da se je prijavitelj, seveda močno pod vplivom alkohola, prepiral sam sabo.
2: Oj.
1: In policisti so mu potem izrekli opozorilo, in ja, če te zanima, samo enega. Torej, samo on je dobil opozorilo.
2: Mene za druga zadeva zanima.
1: Kaj?
2: Bo tudi kakšna tožba?
1: Se strani koga?
2: Ja, zgleda za sebe. Kako to zdaj razložiš tam?
1: Kako to zdaj, ja,
2: tožim se.
1: Ti ker?
2: Ker sem se napadel.
1: Ker sem se napadel, ja, ker se ne znam obnašati, ko spijem. To bi se mogoče marsikdo lahko tožil. Saj ni res, pa je. Robbie Williams pa nadaljuje čisto zares s temle hitom Candy.

0: Take me home tonight, be my baby in 15 in 8 min 30 minutk. Delno oblačno popovde pred nami, tudi kakšne plohe se bodo pojavljale, kar se tiče temperatur, prijetne do največ 27 stopinj.
1: Ovira na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora, okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, torej v obe smeri. Zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske voznice pa zastoj proti Kopru. Na cestah Koseze Brezovica in Ljubljana center Brezovica. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Mami, daj mi kopalke.
4: Še vedno nisijo na Sveti Martina.
3: Terme Sveti Martin.
5: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
6: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
2: City.
0: 20 minut do 12. En lep dobr dan ti želiva.
1: Dobar dan.
0: No, v prenovljenem centru Rotovž, ko se že nekaj cajta torej gradi, prenavlja v centru Maribora, no zdaj pa tam pod temi zgodovinskimi oboki nastaja tudi nova kavarna, torej ena kavarnica nova se obeta. Lepo, meni so všeč to, da je malo v tem duhu starinskem nekaj na novo, potem notri. No in imajo zdaj problem. In sicer problem je v tem, da še ni izbrano ime za to kavarno.
1: Aha.
0: Ja, tu se zatika. In zato so na mestni občini izbrali eno tako super taktiko in rekli, pa dejte se kar vi odločiti na mest nas, torej občani. In zdaj dejansko poteka na spletni strani rotovs.si, glasovanje torej, kjer lahko obiskovalci izberajo svojega favorita in obenem tudi spremljajo napredek gradnje in pa tudi izvejo več o tem največjem kulturnem projektu v Mariboru. No, in recimo ene par predlogov je že, ko so jih torej občani dali in ti glasuješ potem in tisti, ki bo zmagal, tako se bo torej kavarna imenovala in sicer kar dobri predlogi, moram reči, taki smiselni. Recimo en je Karpo in sicer po filmskem režiserju Karpu Godini, ki je mladost preživel v Mariboru, tako da smiselno.
1: Smiselno, ja.
0: Potem je en predlog šest svetih, po šestih svetnikih na kužnem znamenju. Nisem vedela, da jih je šest, zdaj vemo.
1: Šest, tako jo.
0: Ja, tako da šest svetih. Recimo, kje se dobimo pri šestih svetih, recimo? Pa ajde, greš na šest malih,
1: tako,
0: recimo. Ja.
1: Se tudi svetijo.
0: Tudi svetijo. Verjetno vsak bolj, ne? Potem je še en predlog pri dveh Jožefih. Po kiparju kužnega znamenja Jožefu Štraubu in pa prvem mariborskem županu Jožefu Altmanu. Kar dva Jožefa. In pa še eno bolj moderno ime Scena. Aha, ne paše zraven, se mi zdi, ob vseh teh Jožefih in svetih ljudeh, ne?
1: Ja, Joža ni na sceni, nikoli, ne, tako da.
0: Kaj boš ti govoril, da Jožef ni na sceni? Bom, čakam zdaj na servis 211 od nekega Jožefa, ki je zelo na sceni, ja, da se malo pošalimo. Maš ti kak predlog ali prepustimo ostalim?
1: Ja, sem zdaj razmišljal, ja.
0: Sim, ja, kakšen?
1: Služba.
0: Služba?
1: Ja, da ko grem kot tistega šestega malega pijem, pa me moja kliče, kite si, ja, v službi.
0: Bam.
1: Dobro, hvala, prosim.
0: Bravo, ja, na rotos.si torej, daš ta predlog.
1: Glasuj.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti čez 12 v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborski festival Ent je za nami, zaključek je prinesel še nastope na glavnih prizoriščih, pa tudi konec folk arta. Direktor Vladimir Rukavina pa je ob koncu ocenil, da bi obisk dober in da je festival v leto šlo na roko tudi vreme. To je bil njegov zadnji Lent v vlogi direktora Narodnega doma. Organizatorji bodo zdaj naredili še končni pregled obiska, programa in finančnih rezultatov letošnjega festivala. Slovenija je drugi dan evropskega prvenstva v showdancu med vodah osvojila 3 medalje. Lija Kolar je postala evropska podprvakinja, Ema Skaza in Ula Habič pa sta osvojili bronasti odličji. Tekmovanje se danes nadaljuje svetovnim prvenstvom v street dance showu. Med vode v teh dneh gostijo plesalce iz več držav in so eno od osrednjih prizorišč tekmovalnega plesa v Sloveniji. Na Tezno bodo zaradi gradnje nove zdravstvene postaje od 20. julija do 31. augusta veljale prometne zapore. Občasno bo se zaprti Prekmurska ulica in ulica Heroja Nandeta. Promet bo urejen za časno signalizacijo. Mestna četrt Tezno voznike opozarja, na v tem času računajo na daljše poti in spremljajo označene obvoze. Nova zdravstvena postaja naj bi pomembno razbremenila zdajšnje ambulante v Mariboru. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno popoldne pred nami, možne so tudi kakšne kratkotrajne krajevne plohe, kar se tiče temperatur, ta trenutek 24 stopinj v Mariboru, prav tako tudi Murska Sobota 24, Celje 24, Slovenjgradec 22 stopinj, se pa bo danes v Mariboru še termometer lahko nekoliko pospel više in sicer do največ 27 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti in sicer na relaciji Dramlje Slovenske Konjice, pa Slovenske Konjice Dramlje v smeri proti Ljubljani in še od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet prav tako iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice v smeri proti Kopru in sicer relacija Koseze-Brezovica je kar obremenjeno tudi Ljubljana center Brezovica. Na primorski avtocesti še zastoji med Uncem in Postojno, torej klasika v smeri proti Kopru, veliko strpnosti, če si na poti na morje, na Primorsko, če opaziš, ki je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem delimo naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobrih 5 minut, pravkar čez 12 in lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na ponedeljek popoldne. Čas je za malico, če si je še nisi privoščil oziroma privoščila. Se veste, kak so že naše babice govorile. Ja, še prazna vreča ne stoji po konci, kako bi potem mi. Ne vem za vas, ampak men vročina nekak ne vzame apetita. Dober tek, če greš k malici, za zraven pa seveda sami hiti Radio City. Tole je Hypnotized in pa Sophie and the Giants.

0: Sami hiti radio City, Gnarls Barkley je bil tole s hitom Crazy in pa točno 22 minut čez 12. Delno oblačno popoldne, možne so tudi kakšne kratkotrajne plohe, kar se tiče temperatur. Danes vseeno prijetno toplo, v Mariboru se bo termometer pospel do največ 27 stopinj. Previdno in nestrpno, če si na cesti in sicer na ljubljanski obvoznici je oviran promet na priključku Vič v smeri proti Kozarjam zaradi predmeta na vozišču. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na relaciji Dramlje-Slovenske Konjice, pa Slovenske Konjice Dramlje v smeri proti Ljubljani in od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet, kot poročate, tudi iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice v smeri proti Kopru, in sicer še posebej na relaciji Koseze, Brezovica in Ljubljana, Rudnik, Brezovica. In seveda klasični zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti na poti, tudi ti, kamorkoli že, če opaziš kje še kakšno posebnost, o kateri mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja, zdaj te pa gremo.
1: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
4: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
5: City. Natalija ima novo. Pisem.
6: Zasedba Electric Cowboy, znana po eksplozivni mešanici metala in elektronike, je tokrat svoje moči združila s punk rock legendami The Offspring, ki verjamem, da jih zelo dobro poznamo. Rezultat je nova skladba Let the Good Times Roll, v kateri se srečata dve generacije tega glasnega roka. Gre za prvi skupni projekt obeh zasedb. Člani skupine Electric Cowboy pa ob tem še pravijo, da so bili The Offspring ena njihovih največjih glasbenih inspiracij že dolgo pred nastankom njihovega benda, zato sodelovanje opisujejo kot uresničitev dolgoletnih sanj. Primerno pri nas.
5: Natalija Manova.

0: I will survive. Upam, da bomo res vsi preživeli to vročino, to poletje. Seveda bomo. Sami Hiti Radio City in pa 12 in 43 minut. Danes sicer ne tako zelo vroče, termometer se pa povzpel do maksimalno 27 stopinj. Popoldne lahko pričakujemo tudi nekoliko več oblakov na nebu in tudi kakšno ploho. Vmes jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom. 15 stopinj zjutraj do 31 pa jutri zopet, kot kaže vremenska slika čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na ljubljanski obvoznici je oviran promet na priključku Vič v smeri proti Kozarjam in sicer, kot poročate, zaradi predmeta na vozišču. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti, na relaciji Dramlje-Slovenske Konjice pa Slovenske Konjice Dramlje v smeri proti Ljubljani in od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet še vedno iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice v smeri proti Kopru, še posebej na relaciji Koseze Brezovica in pa Ljubljana Rudnik Brezovica. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej in pa dejmo si pomagati med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Kaj ti še nimaš čistilne naprave? Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi, a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
3: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentil, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.

0: ekskluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: City.
3: 12:46. En lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na ponedeljek, zdaj že evo popoldne in dobra novica za voznike na Štajerski avtocesti. Ne bo še popolnoma brez omejitev, ampak bo malo boljše pa bo. Dars je namreč sporočil, da bo danes v popoldanskih urah znova odprl izvoz slovenske konice v smeri Maribora, kar bo nekoliko olajšalo promet na tem delu avtoceste. Popolnoma brez omejitev torej še ne bo. Uvoz pri slovenskih konicah v smeri Ljubljane ostaja do nadaljnega zaprt, saj se obnovitvena dela nadaljujejo. Ja, delavci trenutno urejajo vozišče v predorih Pletovarja in Golo Rebro, kjer potekajo dela na kanalizaciji, pa drenaži, pa pripravi na novo asfaltiranje. Ob tem sanirajo tudi več premostitvenih objektov na tem odseku. Tako da, če se danes odpravljaš proti Ljubljani ali proti Mariboru, pred odhodom vseeno preveri aktualne prometne informacije. Če kaj opaziš, seveda bom zelo vesela, da javiš tudi na servis 211 in pa vsekakor načrtuj pot z nekaj malega časovne rezerve.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Gozdni požari na jugu Evrope so od konca tedna uničili skoraj 19 tisoč hektarjev površin. Najhuje na jugu Francije pri Perpignanu, kjer je ogenj zajel skoraj 4600 hektarjev. Območje gasilo okoli 700 gasilcev, zatali za gašenje, evakuirali so več kot 10 tisoč Francozov. Požar se je zaradi vetra in suhega zraka hitro širil, ranjena sta bila gasilec in en prebivalec. Z ognjem se borijo ne samo v Franciji, tudi v Grči, Španiji, na Portugalskem. Oblasti opozarjajo na vročino in na veliko nevarnost novih požarov. Rusija je v noči na danes z raketami in brezpilotniki napadla Kijev. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 11 oseb, ranjenih je 46. Rakete so poškodovale ali uničile več stanovanjskih zgradb. Reševalci so iskali ljudi med ruševinami. Ukrajinsko letalstvo navaja, da je Rusija izstrelila 68 raket in več kot 350 dronov. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je zadela vojaške in energetske cilje. Napad prihaja zdaj tik pred vrhom NATO v Ankari. Finančna uprava je danes napovedala 3-tedenske davčne počitnice, ki bodo trajale od 27. julija do 14. augusta. Furs v tem času podjetnikov, računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozival k dodatni dokumentaciji v odmernih in nadzornih postopkih. Plačilo davkov, oddaja obračunov in drugi zakonski roki računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozival k dodatni dokumentaciji v odmernih in nadzornih postopkih. Plačilo davkov, oddaja obračunov in drugi zakonski roki ostajajo nespremenjeni.

0: Ok, kar se tiče temperatur, danes še ne tako strašno visoke, danes gremo do 27 stopinj, jutri nas čaka precej podoben dan kot danes, torej nekaj sonca, nekaj oblaka, vleda jutri brez dežja, kar se tiče temperatur, 15 zjutraj do 31 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru in pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici v smeri proti Primorski in sicer med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici in med Rudnikom in Kozarjami. Če si na poti proti Primorski, zastoji tudi na primorski avtocesti na teh klasičnih lokacijah, torej med Uncem in Postojno proti Kopru in pa pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Zastoji še na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
0: Dobre tri minutke, čez eno, dober dan ti želim, Lea, te delam družbo na ponedeljek, zdaj že popoldne in evo za nami je že druga velika poroka tega leta. Najprej smo poročili Duo Lipom, ki je za cel vikend zasedla Sicilijo, no ta vikend pa sta Taylor Swift in Travis Kelce prometno ohromila okolico dvorane Madison Square Garden v New Yorku, kjer sta si zdaj tudi ona dva končno obljubila večni da. Več o še eni poroki leta, pa že čez nekaj hitov.

0: Tom Grennan in Full Attention in ta točno 21 minutk čez eno. Popoldne bo delno oblačno vreme, tudi kakšne plohe so še možne za danes, kar se tiče temperatur, danes do največ 27 stopinj. Jutri nas čaka nekaj sonca, nekaj oblakov, prijetne temperature 15 zjutraj in poletnih do 31 čez dan, kot kaže vremenska slika, jutri brez dežja. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru in pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici v smeri proti Primorski, natančneje med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici in pa še med Rudnikom in Kozarjami. Kar se tiče Primorske avtoceste, zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru in pa pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Še zastoji, kot poročate, na cesti Celje-Laško pri Polulah, tam so zastoji v obe smeri. Previdno in seveda tudi strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo fajn, da bi javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
2: City. 13:24 minut, dober dan ti želim, Leja, te delam družbo na ponedeljek popoldne in evo, ena najbolj spremljanih ljubezenskih zgodb zadnjih let je dobila za vikend novo poglavje. Taylor Swift in pa Travis Kelce sta si v newyorškem Madison Square Gardenu izmenjala poročne zaobljube na precej, milo rečeno, razkošni slovesnosti, ki jo mnogi že označujejo za poroko desetletja. Mladoporočenja sta si za svoj veliki dan izbrala kreaciji modne hiše Christian Dior, no Taylor je svoj videz dopolnila z nakitom Cartier, kot se spodobi za poročni dan. Namesto klasičnih družic in prič sta pomembni vlogi zaupala kar družinskim članom, in sicer Taylorinemu bratu Austinu in pa Travisonemu bratu Jasonu. Na seznamu svatov so bila številna znana imena iz sveta glasbe, filma in športa, med njimi recimo Hugh Grant, pa Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, tudi mnogi drugi seveda. Zaradi velikega zanimanja javnosti je bila dejansko cela okolica dvorane prav zaprta za promet. Oboževalci so vseeno ves dan čakali pred prizoriščem in upali, da bodo mogoče kje nadaleč pa uzrli mlado poročenca. Poseben pečat so temu dogodku dali tudi svetlobni napisi Just and T. Married, torej ta neka duhovita igra besed, ki združuje imeni Taylor in pa Travis. Sicer nočem primerjati, ampak vseeno nekako mislim, da tale poroka, da je ta poroka težko zasenčila poroko Dua Lipe, sicer pa važno, da se imajo vsi radi, a ne?

Cindy Lauper, Girls Just Wanna To Have Fun in pa 20 minut pravkar do dveh. Delno oblačno popovdne pred nami, možne so tudi kakšne kratkotrajne krajune plohice popovdne, kar se tiče temperatur danes do največ 27 stopinj. Jutri nekaj več sonca, nekaj tudi oblakov, brez padavin, kot kaže vremenska slika za enkrat, kar se tiče temperatur, pa zopet bolj poletne, 15 zjutraj do 31 pa čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici in pa med Rudnikom in Kozarjami. Še primorsko avtocesto dajmo preveriti, tam nastajajo zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in pa pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti tudi ti, opaziš kaj še karkoli, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo dalje. Srečno in varno pot. City. Ja, 13 in 42 minutk na uri. Dober dan, še enkrat, Leja, se družim s tabo na ponedeljek, 6. julija. In na današnji dan, pred 191 leti, se je v reki Savi utopil Matija Čop. Slovenski jezikoslovec, literarni zgodovinar in tudi književni kritik, ter velik Prešernov prijatelj in tudi njegov mentor. France Prešeren je bil seveda ob njegovi prezgodni smrti zelo, zelo užaloščen, zato mu je tudi posvetil uvod enega najlepših slovenskih epov, in sicer Krst pri Savici. Verjamem, da smo ga mogli v šoli vsi prebrati, ali smo ga zares prebrali, ali smo prebrali kakšno obnovo, skratka ni šlo mimo Krsta pri Savici. Zato pa morda danes namesto 5 minut skrolanja po telefonu lahko namenimo branju te res neverjetne pesnitve, pa jo mogoče danes razumemo malce drugače, kot pa takrat pred leti, ko smo bili otroci, ko smo to morali prebrati, ker nam je pač učiteljica tako rekla. Mogoče danes kaj drugače, malce globje razumemo, globje začutimo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je dve v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Turške oblasti so pred vrhom NATO v Ankari izvedle več aretacij. V nedeljo so na protestu proti NATO prijeli več kot 100 ljudi. Policija je uporabila tudi solzivec. Med racijami v Ankari, Istanbulu in drugih provincah so po navedbah lokalnih medijev pridržali več novinarjev, akademikov in članov levih skupin. Turške novinarske in odvetniške organizacije opozarjajo na pritisk na medije in opozicijo. V Ankari so sicer protesti prepovedani, v mestu trenutno veljajo varnostni ukrepi. Vrh NATO se prične jutri, 7. julija. Gospodarski krog poziva k čimprejšnji odločitvi o dopustnosti referenduma. Gospodarski krog poziva k čimprejšnji odločitvi o dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Združenje pa povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, ki ocenjujejo, da negotovost škodi načrtovanju investicij in ustvarjanju delovnih mest. Zakon med drugim predvideva razvojno kapico za visoko sposobljene zaposlene, nižjo obdavčitev najemnin ter ukrepe za večjo aktivnost starejših na trgu dela. Sindikati so junija vložili zahtevo za prizor sklepa, da referendum o zakonu ni dopusten. Sylvester Stallone danes praznuje 80. rojstni dan. Ameriški igralec, režiser in scenarist je svetovno slavo dosegel z Rockyjem Balboa in Johnom Rambom. Scenarij za prvi film Rocky je napisal po dvoboju Mohameda Alija in Chucka Webnerja. Film je potem prejel 3 Oscarje, tudi za najboljši film. Stallone je poznaje igral na delovanjih Rockyja, seriji Rambo in filmih Plačanci. Za prihodnje poletje sicer napoveduje tudi predzgodbo prav o Rambu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja mi poročamo.
1: Delno oblačno popoldne pred nami, možne so tudi kakšne plohe, kar se tiče temperatur, danes do 27 stopinj. Jutri delno oblačno. Delno oblačno popoldne pred nami, možne so tudi kakšne plohe, kar se tiče temperatur, danes do 27 stopinj. Jutri delno oblačno, vreme nekaj več sonca popoldne, kar se tiče temperatur.

0: voznici v smeri proti Primorski in sicer med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici in pa med Rudnikom in Kozarjami. Še zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popovdne. Z Rokom.
2: 3 minute so čez drugo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ponedeljek je nekje na polovici, da bomo pa dobili še več energije za preostali teden, pa nadaljujemo z samimi hiti na Radio City.

0: Selena Gomez in the Dark na Radio City. Maribor in Celje 26 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Celje 27, v Ljubljani 28 stopinj trenutno. Plohe danes pričakujemo nekdaj popoldan, jutri delno oblačno vreme in do 31 stopinj, v sredo do 30 z nekaj več oblakov. Štajerska avtocesta je trenutno ponovno prevozna, ostajajo pa zastoji in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici ter med Rudnikom in Kozarjami. Tudi na primorski avtocesti nekaj zastojev med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na gorenski avtocesti še vedno pred podorom Karavanke proti Avstriji zastoj približno 1 km. Zastoj pa tudi na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Varno pot ti želim, če paziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
3: Ja te pa Štefeka pokliči. Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi. A ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu. Pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
4: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 043.
0: City. 6. julij je danes dan, za katerega so se odločili, da je tudi dan pohanega piščanca. Čeprav pohanega piščanca danes povezujemo z ameriško, azijsko in tudi seveda slovensko kuhnjo, njegove korenine segajo v Evropo. Škotski preseljenci so v Severno Ameriko takrat iz Škotske torej prinesli ocvrtega piščanca oziroma ta naš način cvrtja. Pozneje pa so tam recepte nadgradili z različnimi začimbami, ampak tako je nastala jed, ki je še vedno zdaj priljubljena po celem svetu, pri nas seveda ob nedeljskih kosilih, pa tudi v najbolj znanih svetovnih restauracijah ga dobiš tudi tistimi s kakim zvezdico posebno. Slovenci imamo načeloma radi piščančje meso oziroma domačo tudi kuro. Pojedli naj bi celo 30 kg piščančjega mesa, torej vsak na leto 30 kg. Ne dvomim pa, da je veliko od tega definitivno pohan.

0: из Алабама или ленглиз неним хитом Бихер. Maribor in Celje 26 stopin v tem trenutku, Murska Sobota, Celje in Ptuj 27-28 v Ljubljani. Danes pa povdan naj bi dobili pošiljko dežja, jutri delno oblačno vreme in do 31 stopin, v sredo do 30 in nekaj več oblakov. Na cestah pa imamo zastoje in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami zastoje v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno zastoj proti Kopru, zastoji pa na Ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Varno poti želim, če opaziš kaj novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
1: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
6: City.
0: Američani so v soboto praznovali 250 let svojih Združenih držav Amerike in ob vsem tem slavju so zelo ameriško praznovali tudi z svetovnim prvenstvom v hitrostem, kako bi temu drugače malo rekel, kot je zgledalo, požiranju hot dogov. Torej, v vročem New Yorku 32 stopin so imeli, je svoj 18. naslov prvaka osvojil Joey Chestnut. In zato je mogel pojesti 66 hot dogov v 10 minutah. Videl sem posnetke, mislim, Američani res znajo narediti spektakel iz čisto vsake bederije, če bi lahko temu tako rekli. Me zanima, če bi se ti takega tekmovanja udeležil, jaz sem pogledal posnetke, kot pravim, in ne vem, jaz rabim vsaj malo užitka pri hrani, tu pa je zgledalo, da so se res kar mučili, ampak bravo ZDA in bravo Joey Chestnut. Če je pa kdo lačen, mislim, da niso rabili plačati, tako da 66 hot dogov zastojn.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura bo tri v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres poziva globalnemu sistemu upravljanja umetne inteligence. V Ženevi je opozoril, da sistemi umetne inteligence za vse manj človeškega nadzora že pišejo kodo sami sebi, delujejo na spletu in sprejemajo odločitve. Po njegovih besedah institucije niso pripravljene na stroje, ki odločajo sami. Pozval je k skupnim pravilom za preverjanje tveganj in varnosti otrok. Generalni skupščini Združenih narodov bo Guterres predlagal globalni sklad za umetno inteligenco. Opozoril je še na porabo energije v podatkovnih centrih in uporabo umetne inteligence v orožju. Obsežen požar na jugu Hvara, ki je izbruhnil minulo soboto, je pod nadzorom gasilcev. Ogenj je zajel več kot 200 hektarjev trave, nizkega rastja, borovega gozda in vinogradov, uničil je dve zapuščeni hiši pa poškodoval dve vili. Pri gašenju s 4 kanaderji in številnimi gasilskimi enotami je bil lažje poškodovan gasilec. Na tem delu Hvara je gorela že pred 2 tednoma, po navedbah gasilcev sta oba požara povzročila več škode kot vsi požari na območju v zadnjem desetletju skupaj. Danes je tudi neuradni dan spletne šale 6-7 oziroma 6-7 po slovensko. Datum 6-7 je na družbenih omrežjih postal priložnost za spletni humor, ki ga posebej dobro pozna najstniki in mlajši uporabniki TikToka ter Instagrama. Izraz sam po sebi nima nobenega posebnega pomena, razširil se je po skladbe ameriškega reperja Skrila in videih o košarkarju Lamel Bolu, ki je visok 6 čevljev in 7 palcev. V svetu se pa ta spletni praznik ujema pač z našim datumom. 6-7. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor in Celje 27 stopinj, v Murski Soboti na Ptuju in v Murski Soboti na Ptuju 28, v Ljubljani v tem trenutku prav tako 28 stopinj. Danes pa povdan naj bi dobili plohe, jutri delno oblačno vreme in do 31 stopinj, v sredo do 30 nekaj več oblakov lahko pričakujemo. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, tam previdno, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami, ter med Rudnikom prav tako proti Kozarjami. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Mariboru in v Celju 27 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Ptuj 28 tudi v Ljubljani. Nekaj dežnih kapelj naj bi danes dobili, jutri pretežno jasno vreme in do 31 stopinj, v sredo pretežno oblačno in do 30 stopinj Celzija. Zaradi previsokega tovornega vozila je zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica med Bizovikom in Golovcem proti Malenicam, previdno torej na ljubljanski vzhodni obvoznici. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas, še vedno pa zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj v dolžini 1 km, zastoj pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Strpno in varno pot ti želimo, če opaziš karkoli novega na cestah, nič 41 211 211.
1: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
0: 6-7 danes kaže datum in vsem pod 20 let je zdaj ta podatek bil mogoče bolj zabaven kot vsem nam ostalim, malce prestarim. Danes se naj bi praznoval baje 6-7 dan oziroma ta 6-7, torej dan za mene zelo brezvezne fore, ki v bistvu niti nima pomena. No, to ni zdaj, da sem prestar pa da nimam jaz pomena, ampak v bistvu uradno ta viralna fora nima nekega resnega pomena, torej 6-7 ima tudi svoj gib in ni to ustavilo mladih, da bi z njo parali živce vsem ostalim vzgojiteljem, učiteljem in staršem, ampak tudi papež uporablja to foro, tako da veš, da lahko tudi potem ti. Ja, v bistvu papeža so veliko krat opazili, da z rokami izvaja ta znan gib, torej tehnice bi jaz temu rekel, oziroma tako je tak, ne vem kako točno je to poimenovano, ker te fore uradno nima podatkov. No, papeža so naučili to otroci, oziroma tako pravijo, tako da jaz pa zaželim vsem, ki praznujete, kako temu rečeš, vesel 6-7 ali kakorkoli mladina temu torej pravi.

Prav lepo je posijalo, zdaj je sonce med oblaki, v Mariboru imamo 27 stopinj, 27 tudi na Ptuju, Murska Sobota 28, 28 v Ljubljani, v Slovenskih Konicah 26 stopinj v tem trenutku. Danes pozno popoldan ostaja možnost ploh, jutri pretežno jasno vreme in do 31 stopinj, v sredo oblačno in do 30 stopinj Celzija. Ponovno je odprta Ljubljanska vzhodna obvoznica med Bizovikom in Golovcem proti Malencem. Ovire pa vas čakajo na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru pa predmet na vozišču ovira promet. Zastoji na Ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno zastoj proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa še vedno zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Strpno in varno pot želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.

0: poziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com. City.
4: To soboto je v mojem domačem kraju na Zgornji Polskavi potekala veselica, letos posebno ob 100. obletnici gasilskega društva. Dejan Vunjak je špilal, gužva je pa bila velika, kot sem slišal. Ja, jaz na žalost nisem bil tam, je pa zgledala res dobra zabava na posnetkih, tako dobra celo, da je nekaj ljudi tudi izgubilo par stvari. Gasilsko društvo zdaj išče lastnike ključev in verjetno lastnico spodnjega perila oziroma tangic. Ja, veselice znajo biti kar nevarne, en je torej ostal pred vrati, nekdo pa je prišel domov brez gat. Če ti pogrešaš ključe ali tangice in si bil v soboto na veselici na Zgornji Polskavi, piši na pgd.zgpolskava@gmail.com. Ja, je bila pa čaga, to pa je glavno.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Hamas je sporočil, da je razpustil telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Poteza odpira pot začasnemu tehnokratskemu odboru, ki naj bi prevzel civilno upravljanje palestinske enklave. Hamas pravi, da želi olajšati prehod in zagotoviti osnovne storitve prebivalcem Gaze. Novi odbor je sporočil, da je pripravljen prevzeti odgovornost, ko bo imel za to potrebna sredstva in pogoje. Odprto ostaja ključno vprašanje razorožitve Hamasa. Ameriški odbor za mir ustraja, da mora biti vse orožje v Gazi pod nadzorom nove civilne oblasti. Ekipa TŠC Footbot iz tehniškega šolskega centra Maribor je na svetovnem prvenstvu RoboCup v Južni Koreji dosegla dva odlična rezultata. V ekipnem izzivu Super Team je bila četrta, v tekmovanju robotskega nogometa 2-2 pa šesta. Dijaki so robote sami zgradili in programirali, ti pa na igrišču igrajo brez neposrednega človeškega upravljanja. Tekmovanje v Incheonu je združilo mlade iz štirih držav, mariborski dijaki so v posamičnem delu dobili 4 od 7 tekem. Komisija za preprečevanje korupcije pri objavi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Prijava se je nanašala na video posnetek na družbenem omrežju, v katerem naj bi promoviral poslovni subjekt. KPK je ugotovila, da je posnetek nastal v začetku aprila, ko Stevanovič še ni bil poslanec. Za objavo ni prejel plačila ali druge koristi, sodelovanje pa ni temeljilo na pogodbi ali dogovoru. Komisija je zato postopek tudi zaključila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor in Ptoj 28 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27, v Ljubljani 29.
2: Poročamo.
1: Maribor in Ptoj 28 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27, v Ljubljani 29 stopinj Celzija. Danes pričakujemo.

0: Ljubljanski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, deli to še z ostalimi na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne. Z Rokom.
0: 4 minute so čez četrto, pozdravljam te na Radio City, Rok sem s tabo in nadaljujemo skupaj z polno super glasbe. Loren je naslednja z njeno Tattoo.

0: Lady Gaga in Poker Face na Radio City. 28 stopinj imamo v Mariboru, prav tako 28 na Ptuju, Murska Sobota in Slovenske Konjice, 27 stopinj v Ljubljani in 29 stopinj Celzija. Kratkotrajne padavine prihajajo danes, jutri pretežno jasno vreme in do 31 stopinj, v sredo oblačno vreme in do 30 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski severni obvoznici promet oviran pred razcepom Koseze proti Kozarjam. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici proti primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si. City.
0: V službi vsi v poprečju produktivno delamo samo slabe 3 ure. Ne krivim nobenega, ampak tako so pokazale raziskave, ki kažejo, da ostalih 5 ur preživimo na družbenih omrežjih, beremo novice, klepetamo z sodelavci, pišemo SMS-e in jemo ali pijemo. Seveda obstaja veliko izjem, ampak že veliko časa se govori, da je 8-urni delovnik predolg in da bi bilo bolje delati 6 ur ali pa še manj in tisto je res produktivno, brez pauz oziroma brez vseh teh motečih dejavnikov. Bomo videli, če se tudi pri nas v bodoče kaj spremeni, ne bi pa svetoval, da že zdaj šefu poveš, da delaš samo 3 ure, ker dvomim, da bo vesel. No, jaz bom s tabo še zagotovo slabi 2 uri, muzika pa pri nas seveda nima počitka, sami hiti Radio City.

0: Stevie Wonder in Part Time Lover na Radio City. 28 stopinj še vedno v Mariboru, 28 tudi na Ptuju, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27, v Ljubljani trenutno 29 stopinj Celzija. Padavine danes pričakujemo še vedno, jutri pretežno jasno vreme in do 31 stopinj, v sredo nekoliko več oblakov in do 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Stepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, tam torej pazljivo. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici pa zastoji proti Primorski, med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Strpno in varno poti želim, če paziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: City.
0: Napeto ostaja na nogometnem svetovnem prvenstvu. Zgodaj danes zjutraj je Anglija izločila Mehiko. Domov odhajajo tudi Brazilci, ki so izgubili proti Norvežanom. Danes večer nas čaka obračun Španije in Portugalske, to bo še zanimivo. Ponoči pa lahko vsi strastni navijači, ki bedite, spremljate tudi tekmo med ZDA in Belgijo. Zdaj, za naše ne moremo navijati, verjetno večina, ampak verjamem pa, da ima vsak kakega favorita, ki jih bomo spremljali in navijali. Za vse, ki pa si še niste izbrali ekipe, recimo, jaz svetujem, da izberete tisto, ki zmaga in potem vedno proslavljaš svojo zmago. Tako, čisto lahko. Somber z svojim Homewrecker na Radio City.

0: Radio City.
1: City. Let's get it started in here.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do petih v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Severovzhodna Slovenija je bila le korak od tega, da ostane brez interventne radiologije. Na to pa je v zadnjem trenutku vendarle padel dogovor z Ministrstvom za zdravje. Interventni radiologi po množičnih odpovedih tako ostajajo v UKC Maribor, potem ko je minister za zdravje Tadej Osterc dogovor dosegel le uro potem, ko je direktor Vojko Flis poročil, da jim radiologov ni uspelo prepričati k umiku odpovedi. Do preobrata je prišlo po več kot letu dni neuspešnih pogajanj, med katerimi so radiologi vodstvo učitali nespoštljiv odnos in razvrednotenje njihovega strokovnega dela. Minister zatrjuje, da obstoječi plačni sistem ni zrušen, a podrobnosti dogovora tako zdravniki kot ministerstvo ne razkrivajo. Osterc ob tem poudarja, da v zdravstvu ni pomembno, kdo zmaga v sporu, temveč da pacienti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe in napoveduje nadaljne korake za dolgoročno ureditev razmer.
3: Veseli me, da smo se z interventnimi radiologi po odprtem in pa konstruktivnem pogovoru uspeli dogovoriti. Ko je postalo jasno, da obstaja nevarnost prekinitve izvajanja interventne radiologije v UKC Maribor, sem se kot minister odločil, da se še bolj aktivno vključim v reševanje spora med interventnimi radiologi in pa vodstvom UKC Maribor. Dejstvo je, da je bila moja odgovornost kot ministra storiti vse, da pacijenti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe in to nam je tudi uspelo.
2: Slovenija se na vrh Zveze NATO v Ankari odpravlja z neprijetnim izhodiščem. Medtem ko bo ameriški predsednik Donald Trump od zaveznic znova zahteval više obrambne izdatke, kot je dejal nekaj dni pred vrhom, se bo Slovenija soočala z neizpolnjeno zavezo. V NATO namreč niso priznali načina, s katerim je vlada Roberta Goloba lani izkazala doseganje 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. Premier Janez Janša je zato že priznal, da mu bo zaradi tega prvič neprijetno na vrhu zavezništva. Da želi Slovenija ostati kredibilna članica NATO ter spoštovati in uresničevati svoje zaveze, je zaveznikom že sredi junija zagotovil obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki je napovedal tudi konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov. V spredju vrha bodo sicer še nadaljna vojaška pomoč Ukrajini, večja vloga Evrope v zavezništvu ter varnostne razmere na Bližnjem vzhodu. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 27 stopinj, v Murski Soboti in v Celju 28, v Ljubljani 29 stopinj Celzija. Danes pričakujemo kratkotrajne padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 31 stopinj, v sredo oblačno in do 30 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško cesto proti Malencam promet oviran na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti pri Dragomerju proti Kopru je promet oviran na odstavnem pasu prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na primorski avtocesti pa med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez peto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, še vedno smo s tabo in še vedno imamo za tebe kup dobre glasbe. Sami hiti na Radio City.

0: Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 27 stopinj, v tem trenutku Murska Sobota in Celje 28, v Ljubljani 29 stopinj Celzija. Še vedno pričakujemo danes kratkotrajne padavine proti večeru, jutri pretežno jasno vreme in do 31 stopinj, v sredo do 30 in oblačno, v četrtek pa do 26 stopinj in jasno vreme. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zalaško cesto proti Malincam še vedno promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti prav tako zaradi prometne nesreče pri Dragomerju proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če paziš kaj karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana. Sana.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
8: City.
0: Imeti svoj bazen ob hiši je pravi luksus in poleti zelo prav pride kot ohladitev. Kot kaže pa, več ni nujno, da imaš dovolj veliko parcelo za bazen. V Zagrebu je lastnica bazena prostorno stisko rešila tako, da je bazen preprosto postavila na ulico. V enem tednu je posnetek tega uličnega kopališča na Facebooku postal prava senzacija. V komentarjih seveda ljudje z različnimi mnenji podajali ta mnenje in se krigali. No, po dveh tednih pa je bila obveščena tudi policija o tem kopališču in se tako se je ta sezona kopanja za to lastnico zaključila. Ne vem zdaj, če so sosedi bili vključeni v to dogajanje, ali ne, verjetno ta, ki je poklical policijo, ni bil. Me pa zanima, če bi ti pustil sosedu postaviti bazen na ulici. Jaz recimo ne bi poklical takoj policije, ampak enkrat na teden bi pač bil bazen moj in je zadeva rešena. Kelly Clarkson, Stronger na Radio City.

0: ABBA je bila tole z Lay All Your Love On Me. Stopinj imamo v Mariboru, 27 tudi na Ptuju in v Slovenskih Konjicah, Murska Sobota in Celje 28, v Ljubljani 29 stopinj Celzija. Padavine prihajajo, trenutno še nekaj sonca v Mariboru, jutri pretežno jasno vreme in do 31 stopinj, v sredo malo več oblakov in do 30 stopinj, v četrtek pa do 26 stopinj in jasno sončno vreme. Previdno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško cesto proti Malencam promet še vedno ovira na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče prav tako promet ovira na primorski avtocesti pri Dragomerju proti Kopru. Tam je promet ovira na odstavnem pasu prav tako. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ostajajo zastoji v obe smeri. Strpno in varno pot želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo. City.
0: Od vseh praznikov in zanimivosti na današnji dan je danes tudi obletnica posebnega srečanja, ki je bilo zelo pomembno za razvoj glasbe in nastanek enega večjih, če ne kar največjega benda vseh časov. Na današnji dan leta 1957 sta se na cerkvenem pikniku v Liverpoolu prvič srečala John Lennon in Paul McCartney. Leto kasneje je k sodelovanju McCartney povabil še svojega mlajšega prijatelja Georgea Harrisona, leta 62 pa se je pridružil še kot bobnar Ringo Starr. In kot rečejo, ostalo je zgodovina. Pesem iz albuma Abbey Road iz leta 1969. Here comes the sun in the Beatles.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Minister Ostert sklenil dogovor z mariborskimi radiologi in tako preprečil razpad radiološkega oddelka. Kaj se je z njimi dogovoril in kako odgovarja vodstvo UKC Maribor, ki do dogovora ni prišlo? Tina Brecelj ostaja poslanka, čeprav je očitno zavajala javnost glede glasovanja. Kdo sploh je Tina Brecelj in kakšna je bila njena dosedanja politična pot? Minister Cigler Kralj je tik pred objavo zaustavil 3,5 milijona evrov vreden razpis, se naj bi po njegovih besedah vseboval številne aktivistične elemente, ki niso v prid slovenskemu kmetijstvu. Kaj res piše v tem razpisu? V Turčiji se v teh dneh začenja vrh zveze NATO. Pričakovana je napeta debata o največjih svetovnih kriznih žariščih in prihodnjem financiranju zavezništva. O čem se bodo zavezniki sploh lahko strinjali? Na dan prihajajo nove podrobnosti zvezdniške poroke stoletja. Slovenska pevka Nika Zorjan ekskluzivno za Planet TV razkriva kadre novega videospota še pred uradnim izidom. Izak Palma pa bo zaupal svoj recept za dolg in srečen zakon. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: V Mariboru še vedno brez dežja, ki naj bi prihajal, trenutno pa 27 stopinj, Slovenske Konjice 25, Murska Sobota in Ptuj 28, v Celju in v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Kratkotrajne padavine torej danes naj bi prišle proti večeru, jutri pretežno jasno vreme in do 31 stopinj, v sredo oblačno in do 30, v četrtek pa do 26 stopinj in sončno vreme. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pri Dragomerju proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med Dravljami in Slovenskimi Konicami obe smeri. Servis 211 želi varno pot.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Severovzhodna Slovenija je bila le korak od tega, da ostane brez interventne radiologije. Na to pa je v zadnjem trenutku vendarle padel dogovor z Ministrstvom za zdravje. Interventni radiologi po množičnih odpovedih tako ostajajo v UKC Maribor, potem ko je minister za zdravje Tadej Osterc dogovor dosegel le uro potem, ko je direktor Vojko Flis poročil, da jim radiologov ni uspelo prepričati k umiku odpovedi. Do preobrata je prišlo po več kot letu dni neuspešnih pogajanj, med katerimi so radiologi vodstvo učitali nespoštljiv odnos in razvrednotenje njihovega strokovnega dela. Minister zatrjuje, da obstoječi plačni sistem ni zrušen, a podrobnosti dogovora tako zdravniki kot ministerstvo ne razkrivajo. Osterc ob tem poudarja, da v zdravstvu ni pomembno, kdo zmaga v sporu, temveč da pacienti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe in napoveduje nadaljne korake za dolgoročno ureditev razmer. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16.740 ljudi. Število pogrešanih še vedno ni uradno znano, Združeni narodi pa ocenjujejo, da bi lahko bilo pod ruševinami stav pojetih še do 50.000 ljudi. Za vsako uro pa je vse manj upanja, da so med njimi še preživeli. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 17.000 Venezuelcev, številni pa oblastem očitajo prepozen in neučinkovit odziv. Pomoč v hrani in zdravilih prihaja z zamudo, primanjkuje tudi težke mehanizacije za odstranjevanje ruševin. Venezuelska začasna predsednica Delcy Rodriguez te očitke zavrača. K pomoči pa pozivajo tudi slovenske humanitarne organizacije. Finančna sredstva za prizadete v potresu lahko prispevajte prek slovenske Caritas z SMS sporočilom Caritas 5 ali Caritas 10 na številko 1919 boste darovali 5 oziroma 10 evrov. Prispevek pa lahko nakažete tudi na transakcijski račun, ki se izpisuje na zaslonu. Tako kot tudi transakcijski račun društva Malteška pomoč Slovenija, kjer bodo zbrana sredstva prav tako namenili za nujno pomoč, za točišča, hrano, pitno vodo in zdravstveno oskrbo prizadetih družin. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.